Ma lo mua la maria ho eki lele ya tonga pe mo volong ko to wa ke ai polo kala mata la ngo lele ai ba henga le tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to ta ha yu po ye ta wi from a to ngai ai la maria ho eki lele ai ha ta glo tu pe lele ya tonga mo volong ko to wa ke ai polo kala mata la ngo lele ai ba henga le tonga Fama fola tua e polo kalamani, ie po sa apatiko tua pe, ie taimi fitu ki e taimi.

ki tau whai ai lotu tāo mau. O kata whoke a kowi me a kowi kone whea, kone whai ke lao me totonu, e whamu oi hono lao maari e toko tāha koia. Koe whei lau lau ke o tuā koe lao maari e lawea, koe loto lawea mo ma whesi whesi, e kai tai to kai e a whiona. O kui ei ko tau o tuā e whai me e si, mo e wha, wha more more, e ko tau anga tū ki a teia, o kui kai ti tau whakao ke reo si hoa ko tau o tuā, ke whou, ke ngai lana ni whakotu i o tau ao. Kau tū mua alu ke kuta mai pia upehe ke teia, ala ta mai ko whai anga hala ke langi ka tau tonu ki a te koe, o kui kai te ukei tāu ke lau ko hofoha. O anā ke whamau i ho tamai o eiki kō ki tā, e iho ao, o ki kai ha taha mo ui, tēne tonu whia. Si kai ngā whena, o kue ki tau tolu he toi tapu e ngāhi pot ke heke, ke tau whaha mo vete tau ngāhi anga hala, mo tau ngāhi anga kowi, pe ka uana tau kākā, o ufi ufia he ao e tua mafu mafi, ke tau tamai o ki he wani. Ko ke tau whahape e anga vai vai mo e anga malu mo loto o whatomala mo talo ngofua. Ko e wiki tau mau no whamone mo re, i anga le lei mo e alofa e ne awhio. Ko e ako e kinake ai ke teki mautolu ko whatahani, ke tau unu unu atu ke awhio anga, alofa i he moni o loto mo e anga vai vai, ke mo wangi mui ki a te au. Ke tamai mafu mafu mo alofa, kuma walu no pe o afi me o ngāhi halao nge koe whangasipi he. Kula e whau e mau mui mui ke ngāhi whirio e mui hore ho mau loto. Ku mau mau mau i ho ngāhi lao maa anjo ni. Ku mau siā ke ngāhi mea nai to tonu ke mau whai. Pe ku mau whai e ngāhi mea koe nai kai to tonu ke mau whai. Pea kui kai a mau maa lohi. Ka ke alofa mai a whiona ka tingi mau tolu kui kawa ngā hala a kua hausia. Ki ke wha mone mora ngā mau tolu we tēne mau ngāhi a ngā hala. Ki wha mui haka ngā mau tolu kua tomala. Honge ko ngāi talafu ni wha ki mamani i a klai sisu ko mau eki. Pea ke tuku mai e tamai ala ofa kohi kona ne awhio. Ki mau mui a kia mui a anga whangau tua mo maa ni oni mo whapoto poto. Ki ong ong lele ai ho huafa top tapu. Amen. Isi hoa wang mau kore kati koe ki whamui hua kai me nao ngai anga hala. Kuhi ke mau atatai me hoa lao wha, kuhi ke ngā hea i anga hala, ai a kua mau whai, kua mau wai wai. Ke a kua mau kore, ke fua ke mai ho lau maari e maa unio ni. Kuhi ke mau whea ne ngā i mea ho ho i ai ho whina ngalo. Ke a ke ma, mo le lei, hono toe mau mōwi. Ka e whai whai bea mau hokosi, a e whie whia anga tai ngata, i a klaisi, i a sisu klaisi, koho mau eiki. Ia.

va a lueve si, ta ko ves fa o si. Kai ngai o wai tala, ka hoko mai ni misteri. Ko pau ke fai fai pe aha, ko e hala whakata apu aki. Ka taki pe ka listiani, ai ke tu utaula pe ho tui. E hā mahino pe amui, ai ngahi misteri henu.

0: tap me a fia dua tai ha mai. Yo tau lot lotonga. Tap ki e tai ne princessi. Princess Angelica, la tu fui peka halai wal mataho. Pe tal kaula ya tonga ki Australia. Tap ki hawe ki kama hamatapure. Tap ki he Ik sea o e konferensi pa fikau cheshon kioa ka ma sekretari pa fikau admoni ta mo piau pa mo kau to koni tap ge nga to goa pa fikau ko to be pa fine mo tangata a konferensi ka ma ka se tuata o nga fa yang alot Fata pagi e kau fafofong ako dobe o e conference si. Pami e kau tau reka reka, pami ngahi tau ko dobe. Fata pagi e kau hiwa eki, wae nga lotonga pami e fama lola. Hiwa mari e mo hiwa lelei o e pongpongin. Kau kore ke tala mo kapui ka afaki a fatapu ki e conference ko no tolmo ful mata ha ya da ke u komo no o kolo a malo ki e sea me ka fa u pol kalama e tapo ak fatongi a koeni ko la ve ai i e pong pongini ke fa fa nga ka to ki tau tolu ke foto ha fa ka kau kau fao tua. Kene pao motolo aki e tau kawenga fa konferensi e tau koeni. No fo mau he tui ke ta ngat. Living in faith eternally. Ke fo tua folo folo kene hanga o fa mama mo hulu hulu ai kawenga ai konferensi. The bot for for am lang ang toy am me toy o siop na lau wa he wa pa ko ves to lu pa mo yo no the for for ai gi ki se tane ko ke to ka ngai ku to ma ve ko siop ai kai hano ta tau i ma man ko ta ta ha ha mo ang ton un e apa sia ke o tua mo afe me ko vi pe ko ne ke ko ku ne ha ha Neongo ku ke o iau ke fongi ai a tunga ampe. Tok folfola si hawa ka setane. Koena ke ke fai te riha ki ai. Ka te ke whakairi ene mo ui. Pot folfola no wako maaka mai hong fulu ves, hong fulu maa faam, hong fulu maa ni maa. Ka e mamata kea si suuna ne tuputa maki o ne pehe ki ati ki nau tolu. Tuku pēha ka auta mai ki ngau hau ke te au o e tāwhi ki ngau tōlu, ka mai whāhinga ko ia, a e pure anga o e otua. Ko a ue, o kua utanātu. Ko ia u kaite ne tari, a e pure anga o otua hange ko a tamasi i, e i kai hua ia ki ai. Ka wenga e konferenti si, no foi he tui ke tai ngat, living in faith eternally. O tāna kia tupe, i he malanga pē koe ni. E tūm pē a kawe ngāi, i te ia pē, kai tāna kia tupe he malanga koe ni, i ha honi pē. Nofo i he tui, ke tai ngata, i he pureanga e o tua. O tāng maheni, o kuiai a e ongo iwi, mālo he ua, o kunehanga, o ue i ha mea ke ngaue. Ko iwi, te ke iat, uda ui fra Britannia, the push. Pea mo iwi, toho aki mai. Uda ui fra Britannia pe, pe pull. Ko ngo iwi maa lohi en, o ku ngā wea i hamea, mi ha feitu, mu ha tūnga o ku iai. Pea ko e ngo iwi ko ni o kui kai ke na whi teke teke. Te au kui kai ke na whi toho aki. I ha mea una tokanga ke teke at, mua mea una tokanga ke toho mai. Ka pau e te kei atu pe toi toho mai, pe koe toho mai pe toi te kei atu. Ia e na whai kei ke, pe e mau mau, pe e hoko ai ai whatu tāmaki. Koe ongo potfol fola ia ia hon. Ko hono te kei atu he o dua. Ai ne tamai o eiki koe ni ko siope, ke fai te riha ia se tani. Pea mo hono toho aki mai, e si su a whangi i longa i whanau, na e te kei atu pe lolomi e ne kaua ko, ko nau tolu ia whata tato tonu, oi pureanga, oi odua. O kia e tau tukuhua o kwa pehe. Kwa mea lelei kotoa pe, peke toko taha lelei kotoa pe, o ku tau whetoho aki. Peka pa o kia e hame ea kukowi, peke toko taha kukowi, o ku tau whetoho aki. Ko sione, i family. O kai ko hatoko tahe aku, te whai ha mea aku le rei. Lahenge kowe u te whai, mā ai whāmiri. Peko hono kau ngā ako, peko e sia si. Peko e nau mea aku whai ko hono whete e ke aka sione. Ko pehe mai koe u te whāmiri mo sione, u te kalo kalo ma mahe, te kata sione, u kai ko mea u whāmiri mo ia. Ko hui oku te mā, pe hange oku holo ahe to langilangi. Ka koto whāmiri pe a sione. Ko pehe mai koko Paula, ko e toko taha lelei mo lava mea. O tau whi toho ake o Paula, o tau tak ta whenke toho maa Paula, o tau tak ta whenke mau ene ki mei Paula. Ko ui ke lauai hoto langi langi. Ko mea maari pe, ko tau whi toho ake pe, ai lelei o Paula, ono ulunga ngā mwene tōnga, he ka pau koe tau whitoho haka no sinou mahalo e mau mau a Paula ia. Koe ong oivi ia, o e talanoa o e ahon. Koe teke atu he o dua. Se tane, koe nā e kutamai ki whaiteri haki ai. Amo e toho haki mai e sisu. Oua ta ofi ki nau tolu. Tuku pē kautamai ki ke nau hau ke au. He mai whahinga koe ia, ai pēr. Pureanga tai ngāta o e odua. Ko e odua au ki kaike whete ke aki, mu whetoho aki e te tokanga mai ki ate ki tau tōlu whāhinga o e tangata. Kau kia i ngāhi tāna noa ia he tohi tapu, o Māri au pito kauai ai o potfolfola o e ahoni, o kuhanga he odua au te kei atu kataha, te whina ngalo, ke haka ki ai hana hua whā, pia whā mōni ai lelei o toko taha ko ia. Pia au kunei toi hanga pē o tuā toho aki mai hata, ke whakai ai hana langilangi, pia ki he lelei ai toko taha ko ia. Ka pāu te kei ātu o tuā hamea pia ko hata, kia whetū, oku alu atu ai toko taha pia koe mea ko ia, kia whetū ko ia. Kene whakahoko ai whina ngālo, pia mui kaweinga o kuhinga ai, whano te kei atu he o tua. Mea ta tau ki hataha, o ku hanga he o tua, o toho aki mai, kia teia. Kia e kau, palauwe ape e kau papalangi o ku pehe. If you are away from God, guess who moves away. But if you are close with God, guess who moves in. Ka pau ke ngoi ku ke vāma ma'o moe o tuā. Pea ke ki whiwhiri, pa ke mahalo, ko hai a koe moe o tuā ku unu ke mamao. Pea ka pau ke ngoi ku ke vāofi moe o tuā. Pea ke whiwhiri, pa ke mahalo, ko hai a koe moe o tuā ku unu mai ke mo vāofi. Kona mōni uktū māu pē o tuā ia. ke tau wāwhi mo ia he taimi kotoa pē. O hangi ke laua himi tolongi au whitunga fulmātaha. O ka mamahi ia pe tuku hausia, ai ofa whau. Ka ko sisu pe tene ofi, ofi ko tau kapoi, ofi ko tau mālohi, ai ofa whau. Ka ko hano te kei atu ki tau tolu e ho tuā ki a whaingataa. O ku hanga e he nofo mau i e whaingataa ko ia, o whamoni a e tau tui ke nofo tangata. Te whawawhia ki tau tonu mono tua. Ka tau wakai angi mua ke hongo iwi koe ni, i he tana noa o sio pē, pa mo e tana noa a māke. Ko iwi te kei atu o tua, ke whaingata i a sio pē, ko e tana noa, tau whanongo kia he aho ni, o ku whahai ai, a iwi mālohi te kei atu e ho tua, ai ne tamai o eiko ni, ai kutau iko pēteri ake. Ko rea pēteri ake e whoki, ko e tefi toi tamai. Ko e tefi toi tamai. Ko ato o tāu te whito mea i tupu ha whāhinga tuku whakaholo. O ku whina ngālo ke au tua. Ko si ope, ko e tefi toi tamai ia. Ai whainga tāmo e mamahi i e fuakawa mo tua. Ko ano tūā ki ene o tua, a siop. Nā e nofo mau he ne tui ke tā ngata. Nā e living in faith eternally. Pea ko hono ola e ne nofo mau he tui koe ni. A whamoni ai o tua. Te kei mamati pia siope ia. Ku os whahu e siope e he o tua e ulunganga siope ki langi. Koe tangata, hau haua, moanga tonu, apasi au tua, afe mehe kovi. Koe ola pe koe fua ia nofo mau he tui ke tangata. Pina alo tua, atu ake fe tau laki moe mamahi, pe ngā tae tui a sio pe, pe tae ngā tae pe tui a sio pe. Pe ane te kei atu a sio pe ke fai te lihai. Se tane, ko sio pēna, ka ke whai te riha ki ai. Ka te whakairi pēra ne mōui. Pea Māri e nā kaito e tō hake mai e o tō ai a sio pē. Me he uohu honga o e whai ngā tāngā koni. Ka te kei at. Nā e a whioi pē o tō ai a nofo mau pē tui a sio pē. I e fu whai ngā tāngā koni. E whai te riha ki ai. A se tane. Tau wakai ange, tō e ne koloa. O tō whamatala ange, tō e ngāhi wahe. Kau ane ngō wame ni whamanu, kei tui bea siope. Hara mai o whakau wame ni whanau, tō wame ni whanau, kei tui bea siope. Tō e ala mai e ni, kie kiri mo ka kano siope. Tāiaki, hangatāmaki. A hono sino. E kafo e loto siope, morene koloa, morene whanau. Toi hoko mai ni hono sino, pa mene kutaui ko e kafo pea toi kanoni kafo. Tau whauta ke fuma mahi, e wharea e dalanoa. Te hanga he se danea o fuai e ipu mai ngesi ipu o vau a ke kiri sope. Pe ave tuku he fue tunga vewe. Tau whaka uta tuke fu ma mahi moe langa moe uhu. Oe whainga ta. Kana te kei atu heo tua siope. Ke wakai ange pe ngata e tuia siope. Nā kei nofo mau pe a siope. Hene tui koe. Nā i kai ke whaka ngata ngata. A e tuia siope. Te fuiwi mālohi, te kei atu, e o tua hataha, o atu whakataha pēmo e fuu mālohi o e o tua. Ke ikuna e whainga taa koe ae tukataha koe. Kai ki tau rie kina pe tuhau sia. No tu atu ki tau tolu o tua, ke wakai e tau tui. Nā te kei atu e o tua si hope mone hao hao mone angatonu, apa sia o tua mo e afe mehe kovi, whakataha mono fuiwi. pena no fu ma wai pe sio pe he tui ke ta ngata ta wa kai na to kitala loto a sio pe ko nga ki mu ia ko tala noa ho ko mai fa ngata ko ia na ne lau ko me e ma mata ai ke o tua ta ko ne tala loto en o ko wi lo mo i a ho ko ri ko o tua ia ko ko ri ko to ta tu ta fa ki ko to kai nga afi ke to kon Pa tene tū mai e funga e fuki mui, mai no ka sio pe ka pau e mate, e kei nofo mau pe ne tui. Ta hine efu efu e ne mate, e tū mai pe o tua e ukei mui, pe e toi tū. Pe a hiri hau kiri hono aunga pehe, ka koi ai pe haka kano, te uma mata ki a eloha, o kune kau muau. Pe a kone, hau kone mata e sio ki ai, oi kai koi kehe ai o tua e ia. Mia te au, koe o tua ta tau, te kei, nā te kei au. Koe o tua ta tau pe, o kou ma mata ki ai, au aunga hoku kakano. Kontra nisi, koe nofo he tui ke tae ngata. Koe living in faith eternally, o ku fina ngalo tua. Iai taimu fina ngalo tua ke te kei koe pa te kei au. Ke tau whetau laki, ia mwe whaingata. O kuwhita ngālo tu ake siwe tau tui. Pe o kuno whomau kua ke tae ngata, pe o ku whaka ngata ngata pe ia. Ko e tau mou no fua, mō lata i he tui ke tae ngata. Ko e tau lata he living in faith eternally, o ku whaka papau iaki, ai tau matatari e whaingata, pe mo ikuna e whaingata, i hono tuku atu pe kutekei at ki tau tōl ki ai e hotua. Ko rā hono whumau e tui, ke tā ngata, e kai au pito au pito. I hene tui, e kai au pito au pito, e tū tū uni whaingata a kia te ia. Ko ia mo hene tui, e tū tū uni pia pūre, ki e whaingata a ko ia. Himi nima tolo no, o tala no ai, pe tau whanonga, te tau o he wai, moe loto afi, kai āsiri, ai pik e tau tui ki a kalaisi, pe a moe pik i maa kalaisi, ki a te ki tau tolo, ki tau tong fumau e tui, ki tai ngata. Nā mau, Pakaukau ke whakaweiga mō mea ko tōpe ki programma langa o hapai o afta hawhāna. Pea kumea no hingoa ke whaake kore, kore mai ki Asteria, kore ka Amerika, New Zealand, pea kore halo i tonga. Nei tāke tahi ne hongo a ki whuirea tekina i moana. Pana uhinga ia ki he tui a pitawi, a kai meri o tui tonga pea mo hapai. Kuri ukawanga ia o tāo whahau. He kono leu leu mā whāna pita wī. Nā wholau atu, te e fu o tua tāo whahau, koe fuanga, tāo whatahi. So koe fui siwi whakao sia pe kumoni e tui a pita wī ki hono o tua, ko hono te kei ki tahi, moe fu tāo. Ke nā whewhau hi moe angāpe ko hei anau e mui. Ka pau e mo ui, a pita wī mo oni au tua au tui kei. Pe ka pau e mata pita wī mo ui e anga e mo oni peo tua au tui. Tāna noa mo si pia. Ko e tāna noa a ngāhi whamatala nā e te kei he kau tai tui. A pita wī ke tō ki tahi. Ka nā e hopo pita wī ki tahi a kene tui o tua. O kia e tua mo mo'oni mo mo'ui i tahi. Pea e mo'oni ki a pitawi e lau a himi ko tau tōtou hiwa aki he konferenis koe ni a himi taha taha whā. Pea u hopo i he tui ki he moana koe ni koe ku mālolo anga mea manaklelei mo fiefia anga o kua u ilo i heni, ilo i tahi. Ka pāwe ngālo ia te awe ngāhi piaulahi, pia more, e ku ngāhi tokoni. Ka e maupe e ku tui e tamai kia re koe. No fōi e tui ki tā ngāta, nai kai ke whanga ngāta ngāta pēpi tawi. Ae ne tui he whanua mō moa. Pēko ene kei wholau he waka. Nai tui a pitawi. Koe otu āku ma on mo mou i tahi. I e whanua mō moa. I he atā moa whāinga whei tūpē. O kuiai otu ā. Kon finish. Whāi a hiki tau tolu. Pēko kawai au. A e ku hanga whakangata ngata e ku tui. O whakata tau ki ha whei tūu. O ku whainga maari e pe ala maari e. Koe nofo mau he tui ke tangata, o ki kai lau feitu, o ki kai lau whaingata, ha potu pe e iai, e lata pe, he o ki iai pa moe o tua ku mooni, pe moe o tua ku moui. Ko hana wa, ko iwi tohoa ki o tua, ki ona pureanga. Ko tana noia ko spērea maa ke hea honi, ko no mai ai whanau ke si su pe whenga kaua ko ke te kei at ke mama ko lea nā nau hanga lolom ko te kei at ke mama ko e hanga si su o toho aki mai ko e whakarea e toho aki mai si su tōku pē kauta mai ki ki nau hau ki a te au o e ta ofi ki nau tōru o e te kei ki nau tōru te toho aki mai ki nau tōru. Koi, wholwhola ki, koi, ok maae whahinga koi ni e whankita mai ki e pureanga o tua. Koa wea ko talatu koi e kai tine tare pureanga o tua. Hangi ko tamasi e kai opito hui e kiai. Ani hanga toho aki mai. Ani ala kati ngā tolu ni wha fua, ani aihano ni maa kati ngā tolu o fuu tāpoki. Koi ni toho aki mai koi ni, nā ne hāngai o whakatātāi ai pureanga oi o tua i whangi whānau koe. Tau ai fukoloia koe ni. O mai longai whānau e pureanga o tua. Koe rea pureanga o tua, koe whaianga pure o tua. Ko whemi mawe ngai ake te tau tolu, ko whewhi tu o pure ai o tua he tau mōi. O kua whio he wana pure mai ki mamani. Pe kua whio i whare loto, whae ne pure. Whae no heno pehto i tāpu ea, mai tokāteri ne. Ko tau loto, ko e pureanga e tua. Ko e whaianga pure e o tua, ko tau loto, ko tau lau maari e. Loto, ngoi ata mai, ko hono pureanga, o ku fotu talonde ai. Pe a tala ai hono whina ngā lo. Ko e loto o kia e tui, ko e whae no heno ea, ai tau tō kātere ni whakaue e siri anā. He whewi moe tāri ulaki moe ua nai whai e tuka tāmori tōni. Ko e hā ai tui. Pe ko e tāri, ai whewi moe tāri. Ko e tui, ko e pehe hoku loto, o ku mo oni e mea ko toa pē. O whaha i mahe o tua, i a sisu klaisi, moe tohi tapu. Ko e tui, ko hono nofoa ngā, ko hono punu ngā, ko e lot. Ko e whaianga pūre ia o e otua. Nā e whatātā ke eki e whanki whānau, vai pureanga e otua. Ko hi konau tūnga tamai ki. Tau maheni ko toa pē, nā tau whānau ko toa pē. Ko tau toki aloha koino tamai mo e whae. Ko e ongo whaka whānau, ko e ongo whaka tamai. A e nau whalala. Mō Tarangofu, mō Tariangi, kia tamai mō e whae, konau mō i angā pei. O te kai ke nau fulai whēunga, matua tua whēunga, ke nau whai ha mea, mā ki nau tōru. Whai noi nea, Sisu. Kia re ki tau tōru ke tau māu e ongo whakatamaiki, he tau whekauaki mō e otua, ko tau whalala ngā i. Koe au tau tare angi ai, koe au tau tarango fua ki ai. Pea whaingo fua ai, ai hū mai e kres koin koe tui. Ke tau wha mo on, koe tuang mo on mo mo ui. Ko tau mo ianga ia. ko tau whalala anga ia, i he tau whanonga, mei taimi, i dāniti. Ko ea i kai tēne tāria, pureanga o tuāhange ko ha tamasi, i kai o pito hui a kiai. Ko iwi toho aki, oi o tuā wholwhola kea si isu, e tala noa koe ni, mu mea i kotoa pē, nā toki whamo oni ia, i e pekia au tau eiki he kolosi. Ko tāi au inga au tau pōre pōre ai, i he kolosi. Ko ngana pēna e pekia au tau eiki, whai, ko koe whailonga a kolosi, u te whamanatu mai nā e toho aki, e nā e wholwhola pē, a eiki e ko spere se o ne mahe tāua. Ka pau e hiki au ki o lunga, i he kolosi, te u toho aki mai a māmani kotoa ki a te au. Pa nai hauko pe ia he laki aho, o ene kei tau tau he kolosi hu whanwhatapu. Ka ia a gauna he toa matau, ko i laki toho aki he kolosi, i he fuu iwi wha more more, nai whanongo ki ai. Pa ne whakawa e hono loto, ne whaiki fo i lotu, nou nou, pia tari wawe tahi māmani. Lotu, os me lotu, tari me taim kuia. Eiki, ka ke hoko mai kuke pureanga, pa ke manatu ima e wangahara. Nā e tu ia, e toi tu ai eiki. Ko tari nai, o ato eiki, ko honi te kei palataisi pe muau. Tā lono tā pune a palataisi pe, luaki tanga tāma, luaki pe fine, kono fua fua whakaawa eni. Ko fui toho aki a kolosi. So te aloma nai tu ila alo. O ne mamata hake, ke ngāhi lea e fitu me he kolosi. Whaa tuha no mea kotoate. O i tala loto. Tā koe mōni, koe tangatani, koe alo mōni pe ia o e o tuā. Ko iwi toho aki o e kolosi. Koe o tuā ia konferenisi. O ne whaa tā, ai whaingata a. Ke whai te riha, koe rea ne ngāwa ki a siope ahani. Ke whai te riha, i ari tau tōru. Ke taim te tau, ne toi toho aki mai ki tau tōru. Pai au whemau, ai loto, whakata mai ki moi loto, whakawhānau. Ke whai aki e tau whamoni mo whalala ki he o tuā, talanga fua ke te ia. Koe loto o kia e tui, koe tau whamoni koe ia. E mōn lewa koe whaianga pūre o tuā ki tāuru. Koe whehewe mahu inga. Koe whewe tū tū ki aha tāuru o tō. Koe whewe tū tū ki aha tāuru o tō. E tau whalalāmu, e tau tui. Koe whaino hino ai toi tapu. E tau tui. Ki o tau eiko sisu klaisi. Koe whinga ea rea pūre ngā koe whaianga pūre. Koe lāo e pureanga tongāngu o smea i kutopē. Koe tau taha anō, koe toki tau ia ku whakalāo ai hatamasi pe ko hatahine. Ki a whāhinga to tonu. Kau kiai mo lāo mo tau ataha. O kiai fai tau pau ia. Ke pati toki whakalāo ke te kau. Koe tangata i whanua kita pe koe whewhi ne whanua. Wai te tonu whakalao ki ngā he mea tuku whaholo pa te ea ki ha mea. Koe pureanga o tuā au kai ki lau tāu ia. Ha taha pē o ku hangei ko sio pē. Ha taha o ku tui, pia nofo mau ene tui ke tā ngata. Pia seno ene tui ko ia, o ku hao hao mua ngaton, o ku apasia o tuā. Pe awhi, pe mei he kovi. Hata kua ngeha lotoi tamaiki, mo lotoi whānau, ke ta tau mo i pureanga o tua, ke talango fua o tui, ko e te mea kotope, e whakate whito pe ia, pe mei ofa ai o tua. Ko i pureanga o tua, ki kai ko pureanga whakapuri tikare, Tangi ko nga purang fatem kalati utau firi atau fa fofonga. Pakore to du beia, utau teke ia tu alu ke fare area. O alu fa fofonga ki tau tol. Tu ho na ia ko ne alu fa ho tau loto. Ko purang alu tua ia. Ko purang fa la mari. Ko purang au tangat. Ko purang ko ia. Kamata aki, ahano teke i o tuake tau whetau laki pe whaingata. Ane afi tau whataha, ane afi na e, whamanato ai, ki a reki tau tolu. A ngahi himi maari e, nai mo uia tau sia si tonga hai taim whaingata. Pako ngahi himi koi ni, o ne whamanato ki a reki tau tolu, koe tomua mamahi kai tok fie fie. Tomua tangi, kai toki mari mari. Tomua fua kros, kai toki mao e kalaudi. Pate tau fogo i a mate mo fai toka, kai toki mo ui. Faa walua. Hiri a la la a, e toa e ua. Hiri kros mao e kalaudi. Mata tau hiwa a te afi, tolu hiwa iwa, kainga toki lotu e, owa na fiu. Te ka teo e whao ni se, mo e whangalai o ne, puka mau e lotu, au puka ke tui. Nai tāmatei e kau mātai kuhiri, tāmatei kai tui pe. Koe nofa mau e tui ke tangata, koe living in faith eternity. Hei kai pe o si ha taimi, hei kai o si ha feitu, hei kai o si ha i ha tūkunga o e moui, e whai o tangata, i mamani, paka tau ka mate, he kai mōre tui e koea, te tau, toi tū mō tui koea, o nofa tai ngā tai pē, i pureanga oi otua. Koe pureanga otua aia, koe pureanga whakai tāni ti mō whakalau maari, o tai ngāta. Pē au tū aki pēko hai, o kufie kau ki ai. Pē whakāwa hano loto, pē toho aki mahi otua, ai tō taha koea, ke taloni ai ai ni pūre. Ane te kei atu, ai ka kaiko ea ke whai e fuisivi whakaosi. Ki tau mau ai tui. Ki tau hoko atu ki gloria e mui tangata. Nofo, i e tui ki tangata. Living in faith eternally.
1: Mahia kaupirikimi o ngosia i he whanongani. Mō whakangalongalo si, ai kovi o e mo uini. O hanga ki he langi.